Ликнаулри цахкат нцалла папатки авати пупайт стакси салиун кхлукси икаюкта ликнаух тугаалхаат цаллаах сүмаапут